0: اس دوران مودی حکومت نے غریبوں، کسانوں، خواتین اور نوجوانوں کی فلاح اور انہیں بااختیار بنانے کے لیے اہم قدم اٹھائے ہیں۔ آکاشوانی کا خبروں کا شعبہ آپ کے لیے خصوصی فیچر 12 سال وشواس کے، وکاس کے، جن کلیان کے پیش کر رہا ہے۔ آج ہم ایک بااختیار بھارت کے تصور کے لیے یکسر تبدیلی لانے والے اقدامات کا ذکر کر رہے ہیں۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: بااختیار بھارت کے دو سب سے اہم ستون سیمی کنڈکٹر ایکو نظام کی تشکیل اور خلا سے متعلق اسٹارٹ اپس کی زبردست ترقی ہے۔ اس تازہ ترین پالیسی سے سیمی کنڈکٹر ایکو نظام کی امنگیں مینوفیکچرنگ اور ڈیزائننگ میں بدل گئی ہیں۔ سیمی کنڈکٹرز قومی سلامتی، اقتصادی استحکام، ڈیجیٹل خود مختاری اور مستقبل کے مقابلہ جاتی رجحان کی بنیاد ہیں۔ یہ مشن دسمبر 2021 میں شروع کیا گیا تھا۔ 2026 تک حکومت نے سیمی کنڈکٹرز مشن 2M کا آغاز کیا، جس کے بارے میں الیکٹرانکس اور آئی ٹی کے وزیر اشونی ویشنو نے کہا کہ پہلا مشن اس پیچیدہ صنعت کے لیے بنیاد کے طور پر قائم کیا گیا تھا اور مشن 2M کے تحت ایکو نظام میں گہرائی لائی جائے گی۔ بھارت کی خلائی پالیسی 2023 کے تحت پرائیویٹ کمپنیوں کو خلائی سرگرمیاں انجام دینے کی اجازت دی گئی، جس میں سیٹلائٹ خلا میں بھیجا جانا بھی شامل ہے۔ اس کے بعد خلا سے متعلق رجسٹرڈ اسٹارٹ اپس کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ 2014 میں محض ایک اسٹارٹ اپ تھا، جبکہ اب ان کی تعداد 400 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ اس کی وجہ سے ملک کی پرائیویٹ خلائی معیشت میں زبردست اضافہ ہوا ہے۔ آکاشوانی کے خبروں کے شعبے سے بات کرتے ہوئے بھارت کی خلائی صنعت کی ایسوسی ایشن کے ڈائریکٹر جنرل انل پرکاش نے کہا کہ یہ کمپنیاں اختراعی طور پر سرگرم ہیں۔
2: 12 वर्षों में भारत के स्पेस सेक्टर में अभूतपूर्व बदलाव आया है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्पेस सेक्टर रिफॉर्म, स्पेस की स्थापना और प्राइवेट पार्टिसिपेशन में को बढ़ावा देने वाली नीतियों ने एक नई क्रांति की शुरुआत की है। आज भारत में 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप कार्यरत है, जो सेटेलाइट, लॉन्च व्हीकल, अर्थ ऑब्जर्वेशन और डाटा सर्विस जैसे क्षेत्रों में इनोवेशन कर रहे हैं। भारत का पहला सेफ स्पेस टेक यूनिकॉर्न स्काई रूट एरोस्पेस इस परिवर्तन का प्रमाण है۔
1: سیمی کنڈکٹر مشن اور پرائیویٹ خلائی شعبے کی پیش رفت کی شکل میں ایک ترقی یافتہ ملک کی جانب بھارت کا سفر جاری و ساری ہے۔ امن یادو کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بیگ۔
0: مرکزی وزیر داخلہ جناب امیت شاہ آج کولہاپور اور اچل کرنجی کا دورہ کریں گے۔ وہ مہالکشمی مندر کے احاطے میں مختلف ترقیاتی کاموں کا افتتاح کریں گے اور مندر کے علاقے میں مغربی مہاراشٹر مندر ترقیاتی منصوبے کے تحت شروع کیے گئے ترقیاتی پروجیکٹوں کا جائزہ لیں گے۔ جناب شاہ کولہاپور کے پولیس پریڈ گراؤنڈ میں ایک عوامی جلسے سے بھی خطاب کریں گے۔ بعد میں جناب شاہ اچل کرنجی میں جنتا سہکاری بینک کی نئی عمارت کا افتتاح کریں گے۔ جناب شاہ امداد باہمی چینی مل کو نیا نام دیے جانے اور توسیع کاری سے متعلق ایک پروگرام میں بھی شرکت کریں گے۔ جناب شاہ اچل کرنجی میں کلپنا اواڈے ٹیکسٹائل پارک گراؤنڈ میں کسانوں کے ایک اجتماع سے بھی خطاب کریں گے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر نے زور دے کر کہا ہے کہ بھارت کو بحران سے دو چار دنیا میں اپنے قومی مفادات، دفاعی خود مختاری اور کثیر قطبیت کو برقرار رکھتے ہوئے تعلقات کو مثبت بنانا چاہیے۔ کل شام نئی دلی میں بھارت امریکہ فورم 2026 سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر جے شنکر نے بہت سے شعبوں میں بھارت امریکہ شراکت داری کو گہرا کرنے کے بارے میں اظہار خیال کیا، جیسا کہ دونوں ممالک اپنے معاملات اور پیچیدگیوں کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جیسے جیسے بھارت ترقی کر رہا ہے، اس کے مفادات میں بھی توسیع اور تنوع پیدا ہو رہا ہے۔ یہ آکاشوانی ہے۔ بھارت کے سینئر بیوروکریٹ ویویک اگروال کو مالیاتی ایکشن ٹاسک فورس ایف اے ٹی ایف کا 2026-27 کی مدت کے لیے نائب صدر منتخب کیا گیا ہے۔ وہ انگلینڈ کے جلز تھامسن کی جگہ لیں گے۔ جناب اگروال اس وقت وزارت ثقافت میں سیکرٹری کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ اس سے پہلے وہ ایف اے ٹی ایف کے لیے بھارتی وفد کی قیادت بھی کر چکے ہیں۔ 17 سے 19 جون کے درمیان ایف اے ٹی ایف کے مکمل اجلاس کے دوران جناب اگروال کو اس ذمہ داری کے لیے منتخب کیا گیا۔ وزارت خارجہ نے جناب اگروال کا انتخاب کیے جانے کو بھارت کی بڑی کامیابی قرار دیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں وزارت نے کہا کہ جناب اگروال کی تقرری سے دہشت گردی کی مالی اعانت اور غیر قانونی مالی نیٹورک اور غیر قانونی مالیاتی ڈھانچوں کے خاتمے کے بھارت کے عزم کو مزید تقویت حاصل ہوئی ہے۔ امتحانات کی قومی ایجنسی این ٹی اے نیٹ یو جی 2026 کے دوبارہ امتحان سے پہلے آج ایک ملک گیر ماک ڈرل کا انعقاد کرے گی۔ امتحانات کو خوش اسلوبی، محفوظ اور شفاف طور سے کرائے جانے کو یقینی بنانے کے مقصد کے حصے کے طور پر ایسا کیا جا رہا ہے۔ پیش ایک رپورٹ۔
1: این ٹی اے نے کہا ہے کہ وہ نیٹ یو جی 2026 کے دوبارہ امتحان کے بلا رکاوٹ، منصفانہ اور شفاف

0: فضائی برآمدات کے اہداف کو وقت سے پہلے حاصل کر لیا جائے گا۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے ناگپور میں یہ بات کہی۔ اس خبر کو پرتاپ نے پہلے صفحے پر جگہ دی ہے۔ دلی کے لیفٹیننٹ گورنر کے ذریعے دلی کے سبزی منڈی علاقے میں اولین خاتون پولیس اسٹیشن کے افتتاح کی خبر کو روزنامہ انقلاب نے اجاگر کیا ہے۔
1: آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اور وزیر اعظم نریندر مودی آج اوڈیشہ کے میور بھنج ضلع میں 47,000 کروڑ روپے سے زیادہ کی لاگت والے ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کریں گے اور

اردو پروگرام انجمن کے تمام معزز سامعین کے خدمت میں ہمارا آداب۔ سامعین، ہم ایک بار پھر سے اپنے نشریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، تو آئیے اس سے پیشتر کہ ہم اپنے اس محفل کا باضابطہ آغاز کر دیں، سب سے پہلے اس کی تفصیلات سے آپ کو روبرو کروا دیں۔ آج شعر و نغمہ کے تحت ہم ایک نعت آپ کو سنوائیں گے سامعین، اور اس کے بعد آج آپ سماعت فرمائیں گے محرم کی مناسبت سے ایک سوز پیشکش ہوگی قدسیہ فاطمہ کی، اور اس کے بعد ہماری اگلی پیشکش میں آپ سماعت کریں گے نوحہ شاہین بیگم سے، اور اس کے بعد ہماری اگلی پیشکش ڈرامہ بعنوان میٹھا پانی تحریر کے اس دگل کی اور پیشکش پران کشور کی ہوگی۔ تو یہ ہمارے آج کے نشریات کی تفصیل تھی، آئیے اب اس نعت کے ساتھ ہم آغاز کر رہے ہیں، لیجیے آپ کی سماعتوں کے حوالے۔

سامعین، ماسٹر نیاز قوال اور ساتھیوں کی آواز میں آپ یہ نعت سماعت کر رہے تھے، اور ہم اس بات سے آگاہ ہیں کہ مرکزی حکومت اقلیتی طبقوں کے لیے، ان کے فلاح و بہبود کے لیے مختلف طرح کی اسکیمیں چلاتی ہیں، جن میں نئی روشنی، منزل، سیکھو اور کماؤ، ہنر وغیرہ کافی اہم ہیں۔ یقیناً ذر معاش سے جوڑ کر کے زندگی گزارنے کے لیے جو ضروریات زندگی میں ہمیں چاہیے ہوتی ہیں، وہ ہنر یا پھر معاشی طور پر اگر کوئی چاہے کہ اسے پیسے کی فراوانی ہو تاکہ وہ اپنا روزگار بھی کما سکے، تو اس طرح کی تمام جو اقدامات ہیں وہ ہمارے مرکزی حکومت کی جانب سے کی جاتی ہیں، اور اس میں وقتاً فوقتاً ترمیم بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے یہ شرط ہے کہ ہم تمام لوگ اقلیتی امور کی وزارت کی جو سائٹس ہیں اس کا جا کر کے معائنہ کرتے رہیں، اور اس سے اپنے آپ کو استفادہ حاصل کرنے کے لیے ذہنی طور پہ تیار رکھیں۔ یقیناً یہ جو فلاحی اسکیمز ہیں حکومت کی جانب سے اقلیتی طبقوں کے لیے بہت ہی بہترین تحفے کے بطور ہیں، اور اس سے استفادہ حاصل کر کے اپنی معیار زندگی کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ آئیے سامعین، اس کے بعد ہم لیجیے آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہے ہیں یہ سوز، پیشکش قدسیہ فاطمہ کی۔

0: سامعین، شاہین بیگم سے آپ سماعت کر رہے تھے یہ نوحہ، اور اب لیجیے پیش ہے ڈرامہ میٹھا پانی۔
1: میں تو اپنی زمین نہیں چھوڑوں گا۔
2: زمین تیری اپنی کون سی ہے دیوی کے پتا؟ ساہوکار کی میعاد پوری ہو گئی ہے، دو دن میں آ کر وہ زمین پر قبضہ کر لے گا۔
1: کیا مطلب؟
2: ساہوکار پچھلے کئی دنوں سے چکر کاٹ رہا ہے، ابھی یہاں سے اٹھ کر گیا ہے۔ اس کی میعاد کل ختم ہو رہی، چاہے تو رقم دی جائے چاہے زمین کا قبضہ، ہو تو دعویٰ کر کے کرکی کروا لے گا۔
1: اچھا، یہ بات ہے؟
2: اور پھر سال تک مکان والا بھی دعویٰ کرنے کو پھرے گا۔ میں کہتی ہوں دیوی کے پتا، ہمارا اپنا یہاں کیا، تو نے کنواں کیا کھدوانا شروع کیا، اس کے ساتھ زمین بھی بک گئی، کوٹھا بھی بک گیا، اب ہمارے پاس کیا رہا؟
1: اے بھگوان،
2: میں کہتی ہوں ہم یہاں سے نکل جائیں، زمین زمین والا سنبھال لے، مکان مکان والا لے لے۔ میرا پوت کپوت نہیں، سدھی ضرور ہے، تمہاری اپنی ہٹ بھی تو کم نہیں۔ دیوی کے پتا، کل ہم اپنے بیٹے کے پاس چلے جائیں گے، کہتے ہیں بھاکڑا یہاں سے کوئی دور نہیں۔
1: نہیں نہیں نہیں، میں اپنی زمین کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ میں

0: where Prime Minister Narendra Modi will lead the nation in the practice of the common yoga protocol. More from our correspondent.
1: The Ministry of Culture is organizing a special yoga celebrations across 100 iconic locations in the country, connecting India's rich cultural heritage, historical landmarks, and yoga traditions. As part of this initiative, major celebrations will be held at 12 prominent locations, including Red Fort in New Delhi, Haridwar in Uttarakhand, Konark in Odisha, Hampi in Karnataka, Mahabalipuram in Tamil Nadu, Mumbai in Maharashtra, Nalanda in Bihar, Ahmedabad in Gujarat, Sarnath in Uttar Pradesh, Leh in Ladakh, Hyderabad in Telangana, and Silchar in Assam. In coordination with the Indian Council for Cultural Relations, more than 210 Indian missions abroad will organize yoga events at nearly 2,500 locations across the world. In Delhi, yoga celebrations are being organized at prominent public locations including Lawn of Shanti Path, Kartavya Path, New Moti Bagh, CP Central Park, Talkatora Garden, and Yamuna Sports Complex. Anand Kumar, Akashvani News, Delhi.
0: Iran's Joint Military Command announced today that the Strait of Hormuz has been closed once again, citing continued Israeli military operations in Lebanon and what it described as U.S. bad faith and a failure to uphold commitments aimed at ending the conflict. In a statement broadcast on state television, the command warned that further measures have been prepared if what it called aggression continues. In cricket, India completed a clean sweep of the three-match one-day international series with a comprehensive 9-wicket win over Afghanistan in the final match at the M.H. Chidambaram Stadium in Chennai today as Yashasvi Jaiswal smashed an unbeaten century, chasing a modest 219-run target. India raced to victory in just 28.4 overs, losing one wicket. Jaiswal slammed an unbeaten 110 off 86 balls while Rohit scored 79 off 69 deliveries. In the FIFA World Cup, the Netherlands will take on Sweden today at 10:30 p.m. IST. The match will be played at NRG Stadium in Houston, United States. The two sides have met 20 times in the past. Their most recent encounter was during the 2018 FIFA World Cup qualifiers in 2017. And now before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu says India has consistently emerged as a voice of peace, dialogue and cooperation as it believes issues can only be resolved through mutual discussion and not war. Prime Minister Narendra Modi asserts tribal communities are emerging as active participants in India's development journey, launches development projects worth more than 47,000 crore rupees in Odisha. Prime Minister releases 23rd installment of PM Kisan Samman Nidhi scheme of over 18,000 crore rupees. Prime Minister to lead International Day of Yoga 2026 celebrations at Kolkata's historic Red Road tomorrow. NEET UG 2026 re-examination to take place tomorrow under strict vigil. That is all in the news at 9. Good night.
2: Adab, ye Akashvani hai. Khabron ke saath main Shagufta Yasmin. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا ہے کہ بھارت لگاتار امن مذاکرات اور اشتراک کی آواز کے طور پر ابھرا ہے کیونکہ اس کا یہ ماننا ہے کہ معاملات کو جنگ سے نہیں بلکہ باہمی بات چیت کے ذریعے ہی حل کیا جا سکتا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے زور دے کر کہا ہے کہ قبائلی طبقے بھارت کی ترقی کے سفر میں سرگرمی کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ جناب مودی نے اڈیشہ میں 47,000 crore روپے سے زیادہ مالیت کے ترقیاتی پروجیکٹوں کا آغاز کیا۔ وزیراعظم نے پی ایم کسان سمان ندھی اسکیم کی 18,000 crore روپے سے زیادہ مالیت کی 23rd قسط جاری کی۔ وزیراعظم کل کولکتہ کے تاریخی ریڈ روڈ پر 2026 کے یوگ کے بین الاقوامی دن کی تقریبات کی قیادت کریں گے۔ کل نیٹ یو جی 2026 کا دوبارہ امتحان سخت نگرانی میں کرایا جائے گا۔ ایران نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کا حوالہ دیتے ہوئے آبنائے ہرمز کو بند کر دیا ہے۔ اور کرکٹ میں بھارت نے چنئی میں تیسرے ایک روزہ میچ میں افغانستان کو 9 wickets سے کراری شکست دے کر سیریز کے 3 میچ جیت لیے ہیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت کی یہ کہتے ہوئے ستائش کی ہے کہ انہوں نے اپنی نظریہ ساز حکمرانی اور عالمی رہنماؤں کے ساتھ تعمیری رابطوں کے ذریعے عالمی منظر نامے پر بھارت کے وقار اور اس کے اثر و رسوخ کو نمایاں انداز سے بڑھایا ہے۔

0: اوڈیشہ کے میور بھنج ضلع میں رائے رنگپور کے مقام پر جناب مودی کی موجودگی میں ایک بڑے جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے صدر جمہوریہ نے کہا کہ وزیر اعظم مودی کی قیادت میں بھارت امن، مذاکرات اور اشتراک کی آواز کے طور پر ابھرا ہے۔ اوڈیشہ میں موہن چرن ماجھی سرکار کے 2 سال مکمل ہونے کے موقع پر اس تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا۔ محترمہ دروپدی مرمو نے کہا کہ ایک ایسے وقت میں کہ جب دنیا کے کئی خطوں میں ٹکراؤ اور غیر یقینی کے حالات ہیں، بھارت نے سفارتی رابطوں اور باہمی مفاہمت کے ذریعے تنازعات کو حل کرنے کی لگاتار وکالت کی ہے۔ جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے اوڈیشہ کی پیش رفت کو یہ کہتے ہوئے سراہا کہ ریاست ترقی کے راستے پر تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے اور مشرقی بھارت کی نشو نما میں اہم رول ادا کر رہی ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ مرکز کے پورو ادے نظریے کا مقصد مشرقی بھارت کے تیز رفتار فروغ کے ذریعے بھارت کی ترقی کو رفتار دینا ہے۔
1: اوڈیشہ میں آرتھک گتیویدھیاں، نویش اور ادیوگوں کو آکرشت کرنے کا سامرتھیہ آج نظر آ رہا ہے۔ کیندر سرکار کا ویژن ہے پوروی بھارت کے وکاس سے بھارت کا وکاس، اس لیے ہم پوروودے کی نیتی پر کام کر رہے ہیں۔ جس پوروی بھارت کو کانگریس کے دور میں پچھڑے پن کا پریائے بنا دیا گیا تھا، آج وہ پرگتی کا پرویش دوار بن رہا ہے۔
0: وزیر اعظم نریندر مودی نے آج اوڈیشہ میں مختلف شعبوں میں تقریباً 47,000 کروڑ روپے مالیت کے ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کیا اور سنگ بنیاد رکھا۔ جناب مودی نے زور دے کر کہا کہ قبائلی طبقے بھارت کے ترقی کے سفر میں سرگرمی کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ جناب مودی نے صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کو ان کی سالگرہ پر مبارکباد بھی پیش کی اور کہا کہ انہیں صدر جمہوریہ کے آبائی گاؤں پہاڑ پور میں آنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ بعد میں وزیر اعظم نریندر مودی نے مغربی بنگال کے ہگلی ضلع میں تاراکیشور کے مقام پر پشچم بنگا دیوس تقریبات میں شرکت کی۔ جناب مودی نے 18,880 کروڑ روپے مالیت کی پی ایم کسان اسکیم کی 23ویں قسط بھی جاری کی، جس سے ملک میں 9,44,00,000 سے زیادہ کسانوں کو فائدہ ہوگا۔ وزیر اعظم نے مغربی بنگال کا یوم تاسیس منانے کے لیے منعقدہ ایک شاندار تقریب میں بھی شرکت کی۔ اس موقع پر ریاست کے وزیر اعلیٰ شوبھندو ادھیکاری بھی موجود تھے۔ جناب مودی نے مختلف شعبوں میں کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کا آغاز کیا، ملک کے نام وقف کیا اور کچھ پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھا۔ ان شعبوں میں ریلویز، زراعت، دیہی ترقی، ماہی پروری اور مویشی پروری کے شعبے شامل ہیں۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ بی جے پی سرکار نے بنگال کی ترقی کے لیے سپر فاسٹ رفتار سے کام شروع کر دیا ہے۔
1: آج یہاں 37,000,000,000 روپیے کی وکاس پریوجناؤں کا ادگھاٹن اور شلانیاس ہوا ہے۔ ریل، روڈ، کرشی، مچھلی پالن، اس سے جڑی یہ پریوجنائیں بنگال کے وکاس کو نئی گتی دے گی۔ ان پریوجناؤں سے یہاں کی گرامین ارتھ ویوستھا کو مضبوطی ملے گی۔ میں بنگال کے لوگوں کو ان وکاس پریوجناؤں کی بدھائی دیتا ہوں۔
0: یوگ کا بین الاقوامی دن کل پوری دنیا میں منایا جائے گا۔ اس سال یوگ کا یہ 12واں بین الاقوامی دن ہے اور اس سال کا موضوع ہے صحت مند بڑھتی عمر کے لیے یوگ۔ اس سے صحت مند، سرگرم اور باوقار بڑھتی عمر کی خاطر یوگ کو زندگی بھر کے لیے اپنانے کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے۔ 2026 کے یوگ کے بین الاقوامی دن کی بڑی تقریب مغربی بنگال میں کولکتہ میں تاریخی ریڈ روڈ پر ہوگی، جہاں وزیر اعظم نریندر مودی مشترکہ یوگ پروٹوکول اپنانے میں ملک کی قیادت کریں گے۔ ریڈ روڈ پر قومی سطح کی تقریب کل صبح سویرے 5 بجے شروع ہوگی۔ وہاں ہزاروں لوگ شرکت کریں گے، جبکہ ملک اور بیرون ملک سے کروڑوں لوگوں کے اس میں ورچوئل وسیلے سے شامل ہونے کی امید ہے۔ اس تقریب سے صحت، ہم آہنگی اور اجتماعی بہبود کو فروغ دیتے ہوئے ایک عالمی تحریک کے طور پر یوگ کے بڑھتے ہوئے رول کا اعادہ ہوگا۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: ثقافت کی وزارت ملک بھر کے 100 سرکردہ مقامات پر یوگ کی خصوصی تقریبات کا اہتمام کر رہی ہے، جس کا مقصد بھارت کے مالامال ثقافتی ورثے، تاریخی مقامات اور یوگا کی روایت کو مضبوط کرنا ہے۔ اس پہل کے تحت 12 سرکردہ مقامات پر اہم تقریبات کا انعقاد کیا جائے گا، جن میں دلی میں لال قلعہ، اتراکھنڈ میں ہریدوار، اڑیسہ میں کونارک، کرناٹک میں ہمپی، تمل ناڈو میں مہابلی پورم، مہاراشٹر میں ممبئی، بہار

0: سرکار سے.
1: مشاہدین، رابطہ کاروں، پولیس دستوں اور منتظمین سمیت 200,000 سے زیادہ اہلکاروں کو محفوظ، شفاف اور بلا رکاوٹ امتحان کے انعقاد کے لیے تعینات کیا گیا ہے. منصفانہ اور شفاف امتحان کو یقینی بنانے کے لیے کثیر سطحی سیکیورٹی طریقہ کار کو بروے کار لایا جا رہا ہے. اس میں سی سی ٹی وی سے نگرانی، آدھار پر مبنی بائیو میٹرک تصدیق اور امتحانات سے متعلق سامان کی نقل و حمل کے لیے پولیس حفاظت کے ساتھ جی پی ایس والی موٹر گاڑیاں شامل ہیں. این ٹی اے بھی سرگرمی کے ساتھ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کی نگرانی کر رہی ہے تاکہ کسی بھی طرح کی غلط معلومات اور طور طریقوں کی روک تھام کی جا سکے. یہ امتحانات دوپہر 2 بجے سے شام 5:15 بجے تک ہوگا. دستاویزی عمل کو مکمل کرنے، اس کی تصدیق اور امتحان سے متعلق دیگر ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اضافی 15 منٹ فراہم کیے جائیں گے. دلی سے ثقلین اختر کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں شعیبہ.
0: ایران کی مشترکہ ملٹری کمان نے اعلان کیا ہے کہ آبنائے ہرمز کو پھر سے بند کر دیا گیا ہے. اس نے لبنان میں اسرائیل کی فوجی کارروائی جاری رہنے اور لڑائی کے خاتمے کے لیے اپنے وعدوں کو برقرار رکھنے میں امریکہ کی ناکامی کو اس کی وجہ بتایا ہے. سرکاری ٹیلیویژن پر نشر کیے گئے ایک بیان میں ایران کی ملٹری کمان نے یہ تنبیہ کی کہ اگر بقول اس کے جارحیت کا سلسلہ جاری رہا تو مزید اقدامات بھی کیے جائیں گے. آج چنئی کے ایم اے چدمبرم اسٹیڈیم میں 3 ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچوں کی سیریز کے آخری میچ میں بھارت نے افغانستان کو 9 وکٹ سے کراری شکست دے کر سیریز 3-0 سے جیت لی. بھارت کے لیے یشسوی جیسوال نے سینچری بنائی اور وہ ناٹ آؤٹ رہے. بھارت کو جیت کے لیے 219 رن کا نشانہ ملا تھا جسے اس نے 28 اوورز اور 4 گیندوں میں 1 وکٹ کھو کر حاصل کر لیا. جیسوال نے 86 گیندوں میں شاندار 110 رن بنائے اور وہ ناٹ آؤٹ رہے. روہت شرما نے 69 گیندوں میں 79 رن سکور کیے. اس سے قبل بھارتی گیند باز پرسدھ کرشنا نے افغانستان کے شروعاتی بلے بازوں کو آؤٹ کر کے شاندار گیند بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 4 وکٹ حاصل کیے. اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجیے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا ہے کہ بھارت لگاتار امن، مذاکرات اور اشتراک کی آواز کے طور پر ابھرا ہے کیونکہ اس کا یہ ماننا ہے کہ معاملات کو جنگ سے نہیں بلکہ باہمی بات چیت کے ذریعے ہی حل کیا جا سکتا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے زور دے کر کہا ہے کہ قبائلی طبقے بھارت کے ترقی کے سفر میں سرگرمی کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. جناب مودی نے اوڈیشہ میں 47,000 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے ترقیاتی پروجیکٹوں کا آغاز کیا. وزیر اعظم نے پی ایم کسان سمان ندھی اسکیم کی 18,000 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کی 23ویں قسط جاری کی. وزیر اعظم کل کولکتہ کے تاریخی ریڈ روڈ پر 2026 کے یوگ کے بین الاقوامی دن کی تقریبات کی قیادت کریں گے. اور کرکٹ میں بھارت نے چنئی میں 3rd ایک روزہ میچ میں افغانستان کو 9 وکٹ سے کراری شکست دے کر سیریز کے 3 میچ جیت لیے ہیں. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا.
2: ये आकाशवाणी है. आइए सुने राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती.

یہ ذکر ضروری ہے کہ استاد امیر خان صاحب نے سینیما کے لیے شاید سب سے پہلے نوشاد کے ہی سنگیت نردیشن میں گایا تھا. فلم تھی سن 1954 میں آئی شباب. دوسری بار انہوں نے سینیما کے لیے تب گایا جب وی شانتارام نے فلم بنائی جھنک جھنک پائل باجے سال 1955. سن 1956 میں راجا نواتھی کی فلم آئی بسنت بہار. اس فلم میں ایسا موقع آیا جب فلم کی سچویشن کے مطابق شاستریہ سنگیت کی دگج ہستی پنڈت بھیم سین جوشی کو ہرانے کی ذمہ داری پارشو گائک منا ڈے کو سونپی گئی. منا ڈے تناؤ میں آ گئے اور چپ چاپ پونا چلے گئے. ان کی پتنی نے انہیں سمجھایا کہ آپ کا جو فرض ہے وہ آپ کو نبھانا ہوگا, یہ تو صرف فلمی گانا ہے, آپ کو یہ گانا ریکارڈ کرنا ہی ہوگا. اور تب جا کر یہ گانا ریکارڈ ہوا جو کالجئی بن گیا.